0: sọ omenyiri obi ara nyere chere mụ na nsọ ọbụ a na-ewe nyere dị
1: ooonye
0: ihe m mebiara kwụsịrị
1: ooouju
0: ọbụ echere awụ nsabụ si fọ ọbụ ihe akwụma ọbụ ọgwụgwọ nchetụa